0: каргайлалым атлайтай, ой сочалем айты.
1: Каргайлалым атлайтай, ой сочалем айты.
0: Баргаяси патадил барай, гар астынаты.